Drøm er titlen på denne sangen til Vigdis Eidsvåg. Den lå en uke på førsteplass på norsktoppen. Ble avløst av Yngvild Barkve og sangen Whatever We Had. Den var den som gjorde av det største suksess på norsktoppen i 2003.